Tekalesa avilampo agora mare programosko o Radio Romano. Me kosema tumenca sema so veli briani, taj mabistren, šajta šunen vie kvar gado muzikako programo, anda mari ve brig, savi pušol, radioromano.se. Vai, džan anda mare socijalne medije, ando Instagram, vai Facebook, gote amen pušo vas Radio Romano. Ano eser play appen šajte džinene nevi mata artiklura, tai teji ken kosam amen so keras buci tumenge ando Radio Romano. Mang aftumenge kšu kar džes, te pen aftumenge pešvedisko šib, džipo ašu ni pe, vai sa so penen von, hej do!